0: Sau nu, cu asta se mătă bine.
1: Da, bine, da, bine. Ok, obrigada. Fica dreptul. Ceau, un bizin, v-am ocupat.